Så skal vi have en ord med Kjeld og Hilda. Hej, med kun med dig. Og sige mino Rossi med Abadu. Magste mein Glück.